0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta? Onko ikkukin inimene?

0: Sitte tipukkine, kukkekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, aika ikkakin inimene.

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikka tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?